nazove. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Mirišu

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker D.O.O. Gradačac. Tuš kabina 90x90.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine. Ministar Forto izjavio, Bosna i Hercegovina

0: da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.
1: But we had one more important sound we wanted you to hear.